0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता शीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili ni zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoin, zoventuri ni futuru ni hanesane be. Tamba nema hawa noin zoventuri barak maka hakarak hetan imprego. Ne problema istad nian, problema mu semu individu ni nian. I depois hawa mensazen maka tamba zoventuri da agora la konsege hateke no hadomi sosedade ni hanesane an. Hosita teoria barakida. Husiden na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena murada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los sala dehan sala hau segmentu ira karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela uza hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade hau ni kontra ni nia responsabilidade makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makausala konsepto demokrasia ita kar hatur buat ne mak los dehan los sala dehan sala idane mak importante labele dehan nia ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala mas dia ni los elade. Ni la vele. Nebe apela ba juventude sira, tem que kuda hanu